Bashanda Brade da Badaga da Bahas, Raka da Bashanda da Padua. Lakapato shoko padi dada, lepada kata pasha lakati pada padi baha, rapada pasha tapani kapada baha, lepada kata bahas, lepada kata bahas, lepada kata bahas, lepada kata bahas, ilekete para kata bahas, rapato shoka rakata bahas, lepada kata bahas, ilakapadi kata bahas, lepada kata bahas, lakati pa, rapada pa lepada kata bahas. Thank you.

0: bone so beton.
1: Wo se bia na ho akere.
0: E bika me talk to down bro tia.
1: Wo anya sa na
2: ka. Me ka se me chio, ara mfo bia fa Ali. Ali si dan do lentil.
0: Yeah.
2: En wo ton ye. Sabre hu se for four time no twa 20 CD be 2000.
0: Yeah.
2: Nice.
0: En wo gini kutu.
2: Wo gini wo hihye ni fiura. Ma, en si wo. Na ye ko ba bia be na bo ne kura no.